Nur Hasanah Saudagar Kaya featuring Zalmariani Orelan. Emang urang get, urang draw, urang mutua, bujit urang kaya Orelan. Karena harta ba urang kaya nyan hamun tumpu. Harta ba urang kaya yang get akai, yang mutua akan dimuda. Benan ke Orelan tamu doa, bila syedera tanyo yang kaya yang get akai. Tapi nak cik orang hilun kaya krit andu maoi nyan nah nak doh ga. Mudah ke dah ni doh yuk.